0: na yepe heaven.
1: Ehwa na yepe.
0: Me ba chodi.
1: Me ba chodi mikase abu dukomi naba.
0: Yo, nana me pacho ano poi yenda Kristo se.
1: Yenda kwado yenda na me se yo. Aye di first quarter. Ni nyong kupono. Yen fun su efi na yesi afia ano poi yentu mi nkama se da hwe. Ni ever come say the Lord is pa. Ni me busia mi fie fo. Mo sema. Ni kunu eni me busia. Wo mo fie nyina ni mo no pe asi da me Lord. Ni wu en Islamo en koma ye di fo Professor Francis Kwate eni ni hukeni di fo ba mama Messi Kwate. Lord is flower. Na wo mo wa do mi yekese. Na Lord is flower. Wo busia.